dogodilo se na današnji dan. 27. kolovoza saznat ćete u nastavku. Prvo ćemo o rođendanima. Njemački filozof George Wilhelm Friedrich Hegel, jedan od predstavnika njemačkog idealizma, rođen je 1770. u Stuttgartu. Američki filmski producent podrijetlom poljski jevrej Samuel Gelbfish, poznat kao Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije, rođen je 1884. u Varšavi. Američki slikar i fotograf Emanuel Radinski, poznat kao Man Ray, koji je 1915. sa francuskim kiparom i slikarom Marcelom Duchampom osnovao dadaizam, rođen je 1890. u Filadelfiji. Srpska glumica jevrejskog podrijetla Rahela Ferrari, koja je stvarila mnogo živopisnih ženskih likova, rođena je 1911. u Zemunu. Bivši hrvatski tenisač i teniski trener Nikola Pilić, rođen je 1939. u Miljevcima pokraj Drniša. Zelenortska pjevačica Cesarija Evora, poznata po izvođenju Koladeire i Morne, zbog čega su je zvali kraljicom Morne, rođena je 1941. u Mindelu u Zelenortskoj republici. Engleska spisateljica Jeanette Winterson, rođena je 1959. u Manchesteru. Američki modni kreator i redatelj Tom Ford, rođen je 1961. u Austinu, Teksasu. Makedonski košarkaš i bivši makedonski reprezentativac Petar Naumovski, koji igrao na položaju beka 80. i 90. a kasnije igrao u Turskoj i Italiji, rođen je 1968. u Prilepu. Španjolski tenisač Carlos Moya, koji je profesionalnu karijeru započeo 1995. godine, rođen je 1976. u Palma de Mallorca. Portugalski nogometni reprezentativac Anderson Luis de Sousa, poznati kao Deco, rođen je 1977. u São Bernardo do Campo u Brazilu. Hrvatska kazališna televizijska i filmska glumica Ana Begić, rođena je 1979. u Zagrebu. I hrvatski nogometaš Nikica Jelavić, koji je igrao i za kineski nogometni klub Guizhou Cihengu, u kojem je na posudbi, rođen je 1985. u Čapljini. A sada malo o događajima. Grad Novi Vinodolski preživio je 1527. jedan od težih dana kada su Turci zapalili i opljačkali grad. Talijanski slikar Tiziano Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse, koji je imao izrazit smisao za čulnost, ljepotu ljudskog tijela i toplinu boja, umro je 1576. u Veneciji. Najznačajniji španjolski dramski pisac Felix Lope de Vega Carpio, koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegove približno 500, nekoliko tisuća stihova, više romana, kronika i povijesnih zapisa, preminuo je 1635. u Madridu. Britanske snage predvođene generalom Williamom Howeom su 1776. porazile američku kontinentalnu vojsku pod zapovjedništvom Georgea Washingtona u bici za Long Island, najvećoj bici američkog rata za neovisnost. Parlament Francuske usvojio je 1789. deklaraciju o pravima čovjeka i građanina. Grad Toulon se 1793. pobunio protiv Francuske republike i dopustio britanskoj i španjolskoj floti da zauzimaju njegovu luku, što je dovelo do francuske opsade Toulona. U bici kod Drezdena Napoleon Bonaparte je 1813. sa 130.000 vojnika porazio udružene austrijske i ruske i pruske snage od 200.000 ljudi. Urugvaj je 1828. zvanično postao neovisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro poslije okončanja rata između Brazila i Argentine. Crni jastreb, vođa indijanskog plemena Sauka, se 1832. predao američkim vlastima, čime je okončan rat crnog jastreba. Erupcija indonezijskog vulkana Krakatau prouzročila je 1883. jednu od najvećih vulkanskih nesreća u modernoj povijesti. Kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio je 1907. kamen temeljac za zgradu parlamenta u Beogradu po projektu arhitekta Jovana Ilkića. Gradnja je trajala gotovo 30 godina, a prvo zasjedanje Skupštine Jugoslavije u njoj održano je 20.10.1936. Jedan od najistaknutijih BH pisaca realizma Petar Kočić umro je 1916. u Beogradu. Italija je 1916. u Prvom svjetskom ratu objavila rat Njemačkoj, Rumunjskoj i Austro-Ugarskoj.
U Parizu je 1928. potpisan Brian Kellogov pakt kojim su se zemlje potpisnice odrekle rata kao sredstva nacionalne politike i rješavanja međudržavnih sukoba i obvezale se da će se sporna pitanja rješavati mirnim putem. Među 63 države potpisnice bila je i Kraljevina Jugoslavija. 1936. je postignut sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta izuzev zone Suetskog kanala u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. 1939. je uzletio Henkel He 178, prvi avion s mlaznim motorom. Američke trupe su 1945. na kraju Drugog svjetskog rata počele iskrcavanje na tlo Japana. Francuska i Laos su 1946. zaključile sporazum kojim je Laos postao kraljevina pod francuskom dominacijom. Prvi menadžer sastava The Beatles, Brian Epstein, koji je u mnogome pomogao stvaranju mita o Beatlesima, te bio pionir u poslu koji bismo mogli nazvati stvaranje zvijezda, umro je 1967. u Londonu. Njemačka glumica i spisateljica Erika Mann, kćerka romanopisca Tomasa Manna, preminula je 1969. u Cirihu. 1972. je započelo povremeno eksperimentalno emitiranje drugog programa televizije Zagreb. Sjedinjene Američke Države su 1990. protjerale 36 od 55 službenika ambasade Iraka u Washingtonu. Moldavija je 1991. proglasila neovisnost od Sovjetskog saveza. U Londonu je 1992. završena dvodnevna međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji, na kojoj su predstavnici bosanskih Srba prihvatili da teško naoružanje stave pod kontrolu UN-a. Izrael i PLO su 1995. u Kairu potpisali sporazum o proširenju palestinske autonomije i na zapadnu obalu. Autonomija je dotad bila predviđena samo za oblast Gaze. U Moskvi je 2000. u požaru izgorio televizijski toranj Ostankino, jedan od simbola grada. Toranj visok preko 500 metara sagrađen je 1967. prema planovima arhitekte Nikolaja Nikitina. Mars se 2003. približio Zemlji najbliže u posljednjih 60.000 godina, prošavši na rastojanju od 55.758.005 km. Proslavljeni italijanski kompozitor Antonio Virgilio Savona, aranžer i pjevač u talijanskoj vokalnoj grupi Quartetto Cetra, umro je 2009. u Milanu. 2013. je otkriven neobični asteroid P20133P5 koji je izgledom podsjeća na kometu sa 6 repova. I legendarni pjevač i član grupe Smak Boris Aranđelović, koji je u grupu Smak došao 1973. kao vokalni solist, preminuo je 2015. godine u Rotterdamu.